0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Pictează toamna în culorile Aquarel.

că trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă,

0: pe Aquarel FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone.

0: ritmul Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Mă trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Sigur dacă te aud sau am halucinații. Nu mă complic retorica, nu cere explicații. Nu sigur dacă ești în fața mea sau e miraj. Dacă mor de sete sau tremur.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu schimbări importante în relația de cuplu. Anumite discuții amânate ies la suprafață și vă obligă să luați decizii clare privind viitorul vostru împreună. La locul de muncă lucrurile merg excelent, dar acasă este nevoie de multă răbdare și tact. Taur. O perioadă destul de echilibrată de tipul așa și așa, pe plan financiar pot apărea unele cheltuieli neprevăzute care vă vor strica puțin dispoziția bună, însă comunitatea de prieteni vă oferă sprijinul moral de care aveți nevoie. În weekend reușiți să vă odihniți din plin. Gemeni. Sectorul amoros este complet reconfigurat și traversați schimbări majore în relații. Dacă sunteți singuri, o persoană din trecut reapare și vă dă peste cap toate planurile. Din punct de vedere al sănătății, vă bucurați de o energie excelentă și de o stare generală foarte bună. Rac. Apar vești bune pe plan profesional, unde eforturile din ultima lună vă sunt în sfârșit recunoscute și recompensate, totuși în familie apar mici tensiuni și neînțelegeri legate de unele sarcini casnice. Încercați să nu le luați totul în mod personal. Leu. Va fi o săptămână excelentă pe toate planurile. Aveți un farmec aparte, rezolvați cu ușurință proiecte dificile la birou și atrageți oportunități financiare la care nici nu sperați. În relația cu partenerul domnește o armonie deplină. Fecioară. Traversați o perioadă mai complicată, cu bune și cu rele. La serviciu obțineți rezultate remarcabile și aprecieri din partea șefilor, însă viața personală are de suferit din cauza lipsei de timp. Asigurați-vă că nu vă neglijați partenerul de viață. Balanță. Relațiile sentimentale trec prin transformări profunde și definitive. Reevaluați parteneriatele din viața voastră și decideți să renunțați la legăturile toxice pentru a face loc unor conexiuni autentice. Săptămâna se încheie cu o rază de speranță. Scorpion. O săptămână neutră, fără evenimente majore sau schimbări drastice. Rutina zilnică vă oferă un sentiment confortabil de siguranță, deși la mijlocul săptămânii ar putea apărea o ușoară stare de oboseală. O plimbare în aer liber vă va reda tonusul. Săgetător. Lucrurile nu merg tocmai bine pe plan financiar, fiind posibil să înregistrați mici pierderi sau întârzieri ale unor plăți. În schimb, viața socială este extrem de animată și primiți invitații la evenimente unde puteți lega prietenii foarte valoroase. Capricorn. Transformări majore au loc în planul relațional, dar și în cel profesional. O colaborare veche se poate încheia brusc, deschizând însă ușa către un proiect mult mai avantajos. În cuplu se recomandă mai multă deschidere și comunicare sinceră. Vărsător. Trăiți o perioadă minunată, plină de inspirație și reușite personale. O călătorie neașteptată vă aduce bucurie și vă deschide noi perspective de viitor. Energia voastră pozitivă îi atrage pe cei din jur ca un magnet. Pești. O săptămână cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, comunicarea cu cei dragi este ușor îngreunată de neînțelegeri, dar pe de altă parte aveți un randament crescut la locul de muncă și puteți primi o sumă suplimentară de bani. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Acoarel FM.
1: Constelația Acoarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калле Орхейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

pe Aquarele FM.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris, alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte partenera sa au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexia Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Ana Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu un an până la 9 octombrie anul viitor sancțiunile împotriva celor responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Măsurile vizează 80 de persoane și 20 de entități, inclusiv 5 cetățeni ai Republicii Moldova, printre care activistul Vyacheslav Aliko și jurnalistul Dimitrie Buimistru. Potrivit documentului, Vyacheslav Aliko a fost implicat într-o operațiune de destabilizare organizată de Rusia. Acesta a participat la desenarea unor stele ale lui David pe străzile Parisului la scurt timp după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Documentul Uniunii Europene precizează că acțiunea a fost organizată în schimbul unei recompense financiare și avea scopul de a provoca tensiune în societatea franceză. De asemenea, Valico este implicată în răspândirea sistematică a dezinformării în Republica Moldova și Ucraina, ca parte a acțiunilor hibride ale Rusiei. În același timp, Dimitrie Buimistru este considerat principalul propagandist al postului de televiziune online N24, creat de oligarhul Fugar Ilanșor după retragerea licențelor instituțiilor sale de media. Buimistru este acuzat de răspândirea dezinformării pro-Kremlin și de subminarea suveranității Republicii Moldova. Pe lângă cei doi, lista include și pe omul de afaceri Anatolie Prizenko, acuzat de coordonarea operațiunii de destabilizare de la Paris din octombrie 2023. Prizenko și-a asumat public responsabilitatea pentru această acțiune. De măsuri restrictive sunt vizați și cetățenii moldoveni Iurie Neculiti și Ivan Neculiti, director executiv și proprietar unei companii înregistrate în Regatul Unit, care oferă găzduire pe servere din întreaga lume și ar permite unor actori sponsorizați de Rusia să desfășoare activități de destabilizare, inclusiv manipularea informațiilor, ingerențe și atacuri cibernetice împotriva Uniunii Europene și a unor state terțe. Cooperarea dintre Republica Moldova și Ucraina și apropierea ambelor țări de Uniunea Europeană sunt în interesul comun al celor două state, susține viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, Oleksandr Mișcenko. Declarația a fost făcută în cadrul Moldova Security Forum. Oficialul a subliniat că statutul de neutralitate al Republicii Moldova nu constituie un obstacol pentru cooperarea cu Ucraina. Pe de altă parte, oficialul a declarat că Rusia a început deja să atace infrastructura energetică a Ucrainei cu 5 săptămâni mai devreme decât în anii precedenți, într-o încercare de a provoca daune maxime înainte de instalarea frigului. Potrivit lui Moscova și va intensifica atacurile asupra infrastructurii critice, folosind o combinație de rachete și un număr tot mai mare de drone de atac pentru a sumina reziliența țării și a forța societatea să accepte condiții de pace dictate de Kremlin. El a recunoscut că Rusia se adaptează și utilizează noi tactici și armament pentru atingerea obiectivelor. Avertismentul vine în contextul în care o iarnă grea ar putea declanșa un nou val de refugiați, ceea ce va pune presiune suplimentară pe țările vecine, inclusiv pe Republica Moldova. Oleksandr Mișcenko a descris Ucraina drept o fortăreață care apără securitatea întregii comunități europene și a adăugat că sprijinirea țării sale nu este doar un act de solidaritate, ci o investiție în stabilitate pe termen lung a continentului. El a cerut partenerilor externi să rămână uniți și hotărâți pentru a demonstra Moscovei că agresiunea nu va fi acceptată ca o nouă normă în relațiile internaționale și că singura cale de urmat este restabilirea ordinii bazate pe dreptul internațional. Călătorile cu transportul interraional se ieftinesc după o perioadă de scumpiri. Agenția Națională Transport Auto a stabilit începând de vineri un tarif plafon provizoriu de 1 leu și 17 bani pe kilometru, cu 2 bani mai puțin față de tariful precedent. ANTA menționează că noul tarif pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional se calculează în baza prețului mediu al motorinei din ultima săptămână. La perioada 2-8 octombrie, prețul mediu a fost de 35 lei și 57 de bani pentru un litru, cu 1 leu și 5 bani mai mic decât săptămâna trecută. Astfel, față de tariful precedent de 1 leu și 19 bani per kilometru, noul tarif de 1 leu și 17 bani per kilometru va aduce la ieftinirea unei călătorii de la Chișinău la Orhei pe o distanță de circa 50 de kilometri cu aproximativ 1 leu, iar până la Rizina pe o distanță de circa 90 de kilometri cu 1 leu și 80 de bani. Pentru o călătorie până la Cahul de circa 160 de kilometri, reducerea va fi de 3 lei și 20 de bani, iar până la Briceni la circa 250 de kilometri de 5 lei. Ieftinirea transportului are loc pe fondul evoluțiilor mixte a prețurilor la carburanți pe piața internațională și scăderea prețului la pompă în țară. Luni 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
2: E dulce și e cel mai bun energizant.
3: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Auci 12 minute sunt în capitală. Bună dimineața, bun regăsit pe Onda 90,7. Ați auzit ce a spus și Andreana Tecucea. Nu se răcește astăzi, prieteni, deși în termometri în acest moment sunt 15 grade cu plus, adică e bine afară. Oricum ne luăm și trenciul pe parcursul zilei dacă tot se răcește și mai vine și ploița. Luăm și umbrelele cu noi și haideți la savura de cafea de dimineață aici pe Onda Acorelăfăm.

0: Publicitate.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
5: Aquarel. 8:20, sunt Jeanca Vitalu, bună dimineața pentru cei și cele care ați conectat unda Aquarel FM în acest moment. Da, e frigut afară, dar oricum îmi place timpul ăsta. Și chiar dacă la început de săptămână nu ne zâmbește soarele așa larg până la ureche, avem noi zâmbetul în noi și acea lumină solară pe care putem să o împărtășim și cu ceilalți. Așa să fie, prieteni, chiar dacă mai ai dubii la acest capitol, crede în tine și toate îți vor reuși. Mergem mai departe cu Boabe de Cafea și Adrian Ursul la cafeaua de dimineață pe 90,7.

Enrique Iglesias pe 90,7 FM și muzica parcă este în tandem cu timpul de afară în această dimineață, dar asta nu ne oprește din mers, din mersul înainte, tot înainte, prieteni, că câte ne așteaptă interesante, tot înainte, fetelor, hai să vorbim nițel despre modă, ținutele office, ci că pot fi purtate în acest sezon 24 din 24 de ore, da? Chiar dacă piese precum costumele masculine, paltoanele la două rânduri de nasturi sau cravatele erau până nu demult destinate cu precădere ținutelor de birou, ele pot fi purtate astăzi, așa cum îți spuneam, 24 din 24 de ore și arată extrem de stilat, aș spune eu. Și chiar îmi place, trebuie să recunosc că îmi place costumul așa la dungă, pantalonii, cravată pe alocuri, de ce nu? Și sacoul. Hai, hai să fim stilate, fetelor, și în această toamnă 2026.

0: Lemonic pe 90,7 FM, 8:35 de minute în capitală sunt, da, savurăm cafeaua de dimineață mai departe, fetelor, și nu mâncăm prea mult, neapărat ne și hidratăm. De ce zic nu mâncăm prea mult? Pentru că în sezonul rece tendința este de a mânca mai mult și de a adăuga kilograme în plus. E bine, specialiștii își fac griji pentru noi și vor să ne ajute cum să scăpăm de kilogramele în plus într-un mod eficient. Trebuie să recunoaștem totuși că uneori avem tendința de a exagera cu consumul de alimente, dulciuri, băuturi răcoritoare și nu numai, dar ridic mâna dreaptă sus și și cea stângă sus. Cu ambele mâini pentru asta. Așa e, trebuie să recunoaștem. Și în ultima vreme tendința asta e tot mai mare de a mânca gustoșel și de a folosi băuturile astea acidulate. Ei bine, specialiștii ne spune să bem apă în loc de alea acidulate, apă simplă. De asemenea, să nu apelăm la o dietă drastică, dar mai bine mâncăm așa, cu măsurică, câte puțin, ci că numără până la 10. Studiile sugerează că pofta de mâncare sau foamea durează aproximativ 10 minute, așadar, înainte de a te așeza la masă, indiferent cât simți că îți este de foame, așteaptă 10 minute. Folosește acest timp pentru orice altceva dorești tu. Gândește-te la planurile pentru ziua următoare. Important e să stai cât mai departe de bucătărie. Și cum să stai departe de bucătărie când știi că trebuie să te așezi la masă? Și cum să aștepți tu 10 minute când știi că vrei să mănânci? Da, la asta avem de lucrat, nu-i așa? Ei, hai!
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Jubel, 90,7 FM. Da, vibe-ul ăsta de weekend încă mai persistă în sufletele noastre, dar chiar și în felul în care ne comportăm dise dimineață. Da, zic să ne concentrăm, totuși e început de săptămână, la muncă, la muncă, fraților, e și ora micului dejun, savurăm cafeaua de dimineață și vin și aici cu o recomandare din partea nutriționiștilor să vă fac poftă pentru prânz, de exemplu. Da, nutriționiștii spun că hamsia, peștele mic, este foarte, foarte bun pentru sănătate și da, dacă multă lume nu prea mănâncă prăjit, pește prăjit, nutriționiștii vin în acest sens să ne spună că e bine din când în când să mâncăm pește din ăla mic. Specialiștii vorbesc despre avantajele peștelor mici, despre conținutul lor de omega-3 și despre beneficiile congelării, explicând de ce nu trebuie să căutăm permanent peștele perfect pentru a ne bucura de o masă gustoasă. Pește mic, da, pentru că se află la baza lanțului trofic, conține mai mult omega-3 și nu are risc de contaminare cu mercur. Și este sălbatic garantat, nu există acvacultură pentru hamsie. Iată, așa spun medicii nutriționiști. Mi s-a făcut chiar poftă pe la amiază așa, după felul întâi, o mămăliguță cu niște hamsie prăjită. Poftă mare, fraților!

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Să fim dragoste, prieteni, și să împărtășim dragostea asta în jur. Doar așa lumea va fi una mai frumoasă. 8:51 de minute sunt în capital. Până în finalul orei vine și Diana Rotaru cu Dimon să ne încânte chiar acum True Love pentru voi. Și cam atât. Sunt Daria și vă aștept dincolo de nouă. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Specialiștii din cadrul secției tehnico-explozive a poliției au dezactivat partea de luptă a dronei depistate într-o pădure din apropierea satului Geamăna, raionul Aneninoi. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, intervenția a eliminat riscul unei explozii necontrolate. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că aparatul de zbor fără pilot a lovit un copac la o înălțime de aproximativ 13 metri. Locul impactului se afla într-o pădure din extravelanul localității Geamăna, la circa 100 de metri de drum. La sol au fost identificate mai multe fragmente ale dronei. Oamenii legii precizează că investigațiile continuă, urmând să fie dispuse expertize de specialitate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Incidentul a avut loc în seara zilei de sâmbătă, în jurul orei 22:20. Poliția a fost alertată de localnici despre prezența unei posibile drone la mică înălțime, urmată de o explozie. Ministerul Apărării a menționat că incidentul s-a produs în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, iar victime nu au fost raportate. În același timp, Ministerul Apărării a menționat că sistemele de supraveghere aeriană nu au înregistrat survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova în perioada respectivă. Un moldovean a murit, iar trei au fost răniți într-un accident rutier produs sâmbătă în județul Vaslui din România, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Două dintre persoanele rănite au suferit leziuni ușoare, iar a treia a fost transportată în stare gravă la un spital din Iași. Ministerul Afacerilor Externe precizează că accidentul s-a produs în jurul orei 13:40, după ce autoturismul în care se aflau cei patru cetățeni moldoveni a lovit un cap de pod și s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma impactului, unul dintre ei a decedat. Doi au fost transportați la spitalul din Vaslui cu leziuni ușoare, iar cel de-al patrulea, care a suferit răni grav, a fost preluat de un elicopter smurt și transportat la spitalul de urgență din Iași. Potrivit Ministerului de Externe, Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile române și cu familiile persoanelor rănite, oferind asistență consulară necesară, inclusiv pentru eventualele proceduri de repatriere. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile române. Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanțe familiei persoanei decedate. Antreprenorii independenți din țară au înregistrat venituri de peste 53 de milioane de lei în luna septembrie. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la aproape 8 milioane de lei, în creștere cu peste 17% față de luna precedentă. Serviciul Fiscal de Stat menționează că pentru luna septembrie au fost emise 4.235 de avize de plată, comparativ cu 804 în februarie. În aceeași perioadă, suma impozitului unic calculat a crescut de la 288,5 mii de lei la aproape 8 milioane de lei. În același timp, peste 54% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Totodată, 130 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control, încasând în numerar aproape 1,5 milioane de lei. Până în prezent, în evidența Serviciului Fiscal de Stat figurează 4.335 de antreprenori independenți. Serviciul Fiscal precizează că impozitul unic este de 15% pentru veniturile anuale de până la 1,2 milioane de lei și de 35% pentru partea care depășește acest plafon. Din sumele plătite, peste 53% merge către bugetul asigurărilor sociale și 15,4% către asigurarea medicală. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii septembrie este de 26 octombrie. Autoritățile lucrează la curățarea și amenajarea de posturilor de protecție civilă, iar toate punctele de trecere a frontierei urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că lucrările se desfășoară în condiții de buget auster, iar prioritatea au zonele de frontieră, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainene pun în pericol și securitatea oamenilor din Republica Moldova. Oficialul moldovean a făcut declarațiile în cadrul unei emisiuni televizate. Premierul a menționat că în contextul atacurilor rusești asupra punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a proteja angajații și cetățenii. Tofan a subliniat că resursele bugetare sunt limitate, iar autoritățile încearcă să consolideze infrastructura de protecție acolo unde riscurile sunt cele mai mari. Meteo. Luni, 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acorel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acorel FM.

cu piese despre dragoste. Finalizam ora anterioară, începem și această oră tot cu dragostea și tot cu muzică despre iubire. Să nu vă fie frică de iubire, prieteni, deschideți-vă porțile sufletului către ea și cu siguranță lumea va fi una mai bună. Omul când iubește este preocupat de iubire și nimic altceva. Preocupat fiind de iubire, faci lucruri mari, lucruri mărețe. 9:12 sunt în capitală, sunt Daria Popitru și în fața microfonului și în această oră alături de domniile voastre vom vorbi despre modă, despre artiști, despre cum intră ei prin topurile muzicale, dar și despre artiști care au de pierdut la box office. Dar despre ce este vorba veți afla pe parcursul acestei ore dacă păstrați frecvența Acuarelofon. Savurăm cafeaua de dimineață împreună!

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Neapărat, prieteni, după ce saburați cafeaua de dimineață, vă hidratați așa cum e bine și cum ne recomandă și medicii. 9 și 21 de minute sunt în capitală. Vine să ne încânte și Carlos Dreams. Noul single intitulat Maie, semnat de Carlos Dreams, a ajuns pe prima poziție în top 10 Media Forest, clasamentul celor mai difuzate melodii la radio. Lansarea are loc cu puțin timp înaintea concertului simfonic pe care proiectul îl va susține la Cluj-Napoca. Piesa Maie abordează tema iubirii și a alegerilor care influențează relațiile dintre oameni, punând accent pe importanța timpului petrecut alături de persoana iubită. Carlos Dreams se numără printre cele mai cunoscute proiecte muzicale din Republica Moldova, cu o popularitate semnificativă, bineînțeles și în România. De la debut, proiectul s-a remarcat prin identitatea vizuală distinctă, versurile sale și un repertoriu care îmbină mai multe stiluri muzicale. Așa

Gorillaz pe 90,7 FM. V-am și văzut deja, prieteni, cum stați așezați, trântiți după această piesă nebună, aș putea spune eu. O piesă care te cheamă la dans, o piesă care nu te lasă indiferent, o piesă care te ritmează, așa cum ar trebui să fie la un bun început de săptămână. 9 și 28 de minute sunt în capitală, unde Verde are și Andra pe mai departe, alături de Marius Moga. Înainte de a-ți spune că Andra trăiește momente speciale în familie după ce fiica sa Eva Măruță a început filmările pentru un nou proiect de televiziune. Artista nu și-a ascuns mândria și emoțiile, mai ales că micuța face parte acum din echipa Postului TV, la care și ea lucrează. Prezentă alături de fiica sa în prima zi de filmare, cântăreața a recunoscut că experiența a fost una copleșitoare, diferită de toate momentele trăite până acum în cariera sa. Bineînțeles, familia Măruță, de altfel, a mai colaborat în trecut la două producții cinematografice, Tati Part-Time, Tati Full-Time, în care Eva a avut un rol important. Acum povestea continuă pe micul ecran prin intermediul serialului Tati Time. Pentru Andra, proiectul are o semnificație, bineînțeles, aparte, întrucât își vede fiica făcând un nou pas în lumea televiziunii. Succes, dragă Eva Măruță! Andra, Marius Moga, pentru voi!

V-am promis, am venit să vă zic despre Carla Dreamsa, v-am spus ceva mai devreme că a ajuns în top, dar vorbim și despre artiștii care coboară din topuri, chiar dacă au fost odinioară. Tom Cruise a fost multe decenii unul dintre cele mai mari și mai profitabile nume din industria cinematografică mondială, doar că uneori, cu cât ești mai sus, cu atât căderea este mai dură. Această realitate s-a adeverit odată cu lansarea celui mai recent proiect al său, lungmetrajul Digger, care a înregistrat un eșec financiar răsunător la box office în weekendul de debut. Filmul este o comedie dramatică despre dezastre cu un buget colosal. Producția a debutat cu un casări globale de doar 20 de milioane de dolari. Ha, ha, ha, ha. Vă dați seama, bugetul declarat de producție s-a situat între 160 și 180 de milioane de dolari, suma în care nu sunt incluse cheltuielile masive de marketing și promovare globală. S-a cheltuit atâta și abia de au câștigat 20 de milioane de dolari. Hai să vedem ce va fi mai departe. Îi dorim oricum succes lui Tom Cruise. După Misiune Imposibilă, probabil va fi ceva mai greu să se ridice în top.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Fetelor, în urmă cu doar câțiva ani, industria modei părea hotărâtă să-și schimbe standardele de frumusețe. Mișcarea a câștigat teren, modelele plus size apăreau în campaniile marilor case de modă, iar diversitatea corporală devenise unul dintre cele mai discutate subiecte din industrie. Pentru prima dată, după mult timp, părea că moda începe să accepte și alte siluete decât cele extrem de subțiri. Astăzi însă, cifrele spun o poveste complet diferită. Se pare că modelele plus size tot mai puțin apar pe podiumurile de modă în ultima vreme. Care o fi fiind tendința, da, tot aia, cele slabe, foarte slabe, să apară în viitor pe podiumurile de modă. Ce să zic, fetelor, nu ne rămâne decât să slăbim sau să ne acceptăm.

0: Lady Gaga pe 90,7 FM. Telefonul meu mi-arată că avem 9 și 52 de minute în capitală. Asta înseamnă că trebuie să-mi iau tălpășița de pe aici, fraților, că până în ora 10 doar sunt alături de domniile voastre. Dar dincolo de 10 vă așteaptă un playlist extraordinar și știri cu Andreana Tecuceanu și multă, multă muzică bună are să fie pentru sufletul și urechile voastre. Așadar, o săptămână minunată vă doresc eu, Daria, și vă aștept mâine de la 8 pe aceeași frecvență a fericirii să savurăm cafeaua de dimineață doar împreună. Până în finalul acestei ore, de curs, chiar în acest moment, Cristi Ruș pentru voi.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Specialiștii din cadrul secției tehnico-explozive a poliției au dezactivat partea de luptă a dronei depistate într-o pădure din apropierea satului Geamăna, raionul Aninoi. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, intervenția a eliminat riscul unei explozii necontrolate. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că aparatul de zbor fără pilot a lovit un copac la o înălțime de aproximativ 13 metri. Locul impactului se afla într-o pădure din extravelanul localității Geamăna, la circa 100 de metri de drum. La sol au fost identificate mai multe fragmente ale dronei. Oamenii legii precizează că investigațiile continuă, urmând să fie dispuse expertize de specialitate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Incidentul a avut loc în seara zilei de sâmbătă, în jurul orei 22:20. Poliția a fost alertată de localnici despre prezența unei posibile drone la mică înălțime, urmată de o explozie. Ministerul Apărării a menționat că incidentul s-a produs în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, iar victime nu au fost raportate. În același timp, Ministerul Apărării a menționat că sistemele de supraveghere aeriană nu au înregistrat survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova în perioada respectivă. Un moldovean a murit, iar trei au fost răniți într-un accident rutier produs sâmbătă în județul Vaslui din România, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Două dintre persoanele rănite au suferit leziuni ușoare, iar a treia a fost transportată în stare gravă la un spital din Iași. Ministerul Afacerilor Externe precizează că accidentul s-a produs în jurul orei 13:40, după ce autoturismul în care se aflau cei patru cetățeni moldoveni a lovit un cap de pod și s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma impactului, unul dintre ei a decedat. Doi au fost transportați la spitalul din Vaslui cu leziuni ușoare, iar cel de-al patrulea, care a suferit răni grav, a fost preluat de un elicopter smurt și transportat la spitalul de urgență din Iași. Potrivit Ministerului de Externe, Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile române și cu familiile persoanelor rănite, oferind asistență consulară necesară, inclusiv pentru eventualele proceduri de repatriere. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile române. Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanțe familiei persoanei decedate. Antreprenorii independenți din țară au înregistrat venituri de peste 53 de milioane de lei în luna septembrie. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la aproape 8 milioane de lei, în creștere cu peste 17% față de luna precedentă. Serviciul Fiscal de Stat menționează că pentru luna septembrie au fost emise 4.235 de avize de plată, comparativ cu 804 în februarie. În aceeași perioadă, suma impozitului unic calculat a crescut de la 288,5 de lei la aproape 8 milioane de lei. În același timp, peste 54% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Totodată, 130 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control, încasând în numerar aproape 1,5 milioane de lei. Până în prezent, în evidența Serviciului Fiscal de Stat figurează 4.335 de antreprenori independenți. Serviciul Fiscal precizează că impozitul unic este de 15% pentru veniturile anuale de până la 1,2 milioane de lei și de 35% pentru partea care depășește acest plafon. Din sumele plătite, peste 53% merge către bugetul asigurărilor sociale și 15,4% către asigurarea medicală. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii septembrie este de 26 octombrie. Autoritățile lucrează la curățarea și amenajarea de posturilor de protecție civilă, iar toate punctele de trecere a frontierei urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că lucrările se desfășoară în condiții de buget auster, iar prioritatea au zonele de frontieră, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainene pun în pericol și securitatea oamenilor din Republica Moldova. Oficialul moldovean a făcut declarațiile în cadrul unei emisiuni televizate. Premierul a menționat că în contextul atacurilor rusești asupra punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a proteja angajații și cetățenii. Tofan a subliniat că resursele bugetare sunt limitate, iar autoritățile încearcă să consolideze infrastructura de protecție acolo unde riscurile sunt cele mai mari. Meteo. Luni, 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Yeah.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 11.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Specialiștii din cadrul secției tehnico-explozive a poliției au dezactivat partea de luptă a dronei depistate într-o pădure din apropierea satului Geamăna, raionul Anenii Noi. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, intervenția a eliminat riscul unei explozii necontrolate. În urma cercetărilor, oamenii legi au stabilit că aparatul de zbor fără pilot a lovit un copac la o înălțime de aproximativ 13 metri. Locul impactului se afla într-o pădure din extravilanul localității Geamăna, la circa 100 de metri de drum. La sol au fost identificate mai multe fragmente ale dronei. Oamenii legii precizează că investigațiile continuă, urmând să fie dispuse expertize de specialitate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Incidentul a avut loc în seara zilei de sâmbătă, în jurul orei 22:20. Poliția a fost alertată de localnici despre prezența unei posibile drone la mică înălțime, urmată de o explozie. Ministerul Apărării a menționat că incidentul s-a produs în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, iar victime nu au fost raportate. În același timp, Ministerul Apărării a menționat că sistemele de supraveghere aeriană nu au înregistrat survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova în perioada respectivă. Un moldovean a murit, iar trei au fost răniți într-un accident rutier produs sâmbătă în județul Vaslui din România, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Două dintre persoanele rănite au suferit leziuni ușoare, iar a treia a fost transportată în stare gravă la un spital din Iași. Ministerul Afacerilor Externe precizează că accidentul s-a produs în jurul orei 13:40, după ce autoturismul în care se aflau cei patru cetățeni moldoveni a lovit un cap de pod și s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma impactului, unul dintre ei a decedat. Doi au fost transportați la spitalul din Vaslui, leziuni ușoare, iar cel de-al patru care a suferit răni grav a fost preluat de un elicopter smurt și transportat la spitalul de urgență din Iași. Potrivit Ministerului de Externe, Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile române și cu familiile persoanelor rănite, oferind asistență consulară necesară, inclusiv pentru eventualele proceduri de repatriere. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile române. Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanțe familiei persoanei decedate. Antreprenorii independenți din țară au înregistrat venituri de peste 53 de milioane de lei în luna septembrie. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la aproape 8 milioane de lei, în creștere cu peste 17% față de luna precedentă. Serviciul Fiscal de Stat menționează că pentru luna septembrie au fost emise 4.235 de avize de plată, comparativ cu 804 în februarie. În aceeași perioadă, suma impozitului unic calculat a crescut de la 288,5 de lei la aproape 8 milioane de lei. În același timp, peste 54% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Totodată, 130 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control, încasând în numerar aproape 1,5 milioane de lei. Până în prezent, în evidența Serviciului Fiscal de Stat figurează 4.335 de antreprenori independenți. Serviciul Fiscal precizează că impozitul unic este de 15% pentru veniturile anuale de până la 1,2 milioane de lei și de 35% pentru partea care depășește acest plafon. Din sumele plătite, peste 53% merge către bugetul asigurărilor sociale și 15,4% către asigurarea medicală. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii septembrie este de 26 octombrie. Autoritățile lucrează la curățarea și amenajarea adăposturilor de protecție civilă, iar toate punctele de trecere a frontierei urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că lucrările se desfășoară în condiții de buget auster, iar prioritatea au zonele de frontieră, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainene pun în pericol și securitatea oamenilor din Republica Moldova. Oficialul moldovean a făcut declarațiile în cadrul unei emisiuni televizate. Premierul a menționat că în contextul atacurilor rusești asupra punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a proteja angajații și cetățenii. Tofan a subliniat că resursele bugetare sunt limitate, iar autoritățile încearcă să consolideze infrastructura de protecție acolo unde riscurile sunt cele mai mari. Meteo. Luni, 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Specialiștii din cadrul secției tehnico-explozive a poliției au dezactivat partea de luptă a dronei depistate într-o pădure din apropierea satului Geamăna, raionul Aninoi. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, intervenția a eliminat riscul unei explozii necontrolate. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că aparatul de zbor fără pilot a lovit un copac la o înălțime de aproximativ 13 metri. Locul impactului se afla într-o pădure din extravilanul localității Geamăna, la circa 100 de metri de drum. La sol au fost identificate mai multe fragmente ale dronei. Oamenii legii precizează că investigațiile continuă, urmând să fie dispuse expertize de specialitate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Incidentul a avut loc în seara zilei de sâmbătă, în jurul orei 22:20. Poliția a fost alertată de localnici despre prezența unei posibile drone la mică înălțime, urmată de o explozie. Ministerul Apărării a menționat că incidentul s-a produs în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, iar victime nu au fost raportate. În același timp, Ministerul Apărării a menționat că sistemele de supraveghere aeriană nu au înregistrat survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova în perioada respectivă. Un moldovean a murit, iar trei au fost răniți într-un accident rutier produs sâmbătă în județul Vaslui din România, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Două dintre persoanele rănite au suferit leziuni ușoare, iar a treia a fost transportată în stare gravă la un spital din Iași. Ministerul Afacerilor Externe precizează că accidentul s-a produs în jurul orei 13:40, după ce autoturismul în care se aflau cei patru cetățeni moldoveni a lovit un cap de pod și s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma impactului, unul dintre ei a decedat. Doi au fost transportați la spitalul din Vaslui cu leziuni ușoare, iar cel de-al patrulea, care a suferit răni grav, a fost preluat de un elicopter smurt și transportat la spitalul de urgență din Iași. Potrivit Ministerului de Externe, Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile române și cu familiile persoanelor rănite, oferind asistență consulară necesară, inclusiv pentru eventualele proceduri de repatriere. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile române. Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanțe familiei persoanei decedate. Antreprenorii independenți din țară au înregistrat venituri de peste 53 de milioane de lei în luna septembrie. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la aproape 8 milioane de lei, în creștere cu peste 17% față de luna precedentă. Serviciul Fiscal de Stat menționează că pentru luna septembrie au fost emise 4.235 de avize de plată, comparativ cu 804 în februarie. În aceeași perioadă, suma impozitului unic calculat a crescut de la 288,5 de lei la aproape 8 milioane de lei. În același timp, peste 54% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Totodată, 130 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control, încasând în numerar aproape 1,5 milioane de lei. Până în prezent, în evidența Serviciului Fiscal de Stat figurează 4.335 de antreprenori independenți. Serviciul Fiscal precizează că impozitul unic este de 15% pentru veniturile anuale de până la 1,2 milioane de lei și de 35% pentru partea care depășește acest plafon. Din sumele plătite, peste 53% merge către bugetul asigurărilor sociale și 15,4% către asigurarea medicală. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii septembrie este de 26 octombrie. Autoritățile lucrează la curățarea și amenajarea de posturilor de protecție civilă, iar toate punctele de trecere a frontierei urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că lucrările se desfășoară în condiții de buget auster, iar prioritatea au zonele de frontieră, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainene pun în pericol și securitatea oamenilor din Republica Moldova. Oficialul moldovean a făcut declarațiile în cadrul unei emisiuni televizate. Premierul a menționat că în contextul atacurilor rusești asupra punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a proteja angajații și cetățenii. Tofan a subliniat că resursele bugetare sunt limitate, iar autoritățile încearcă să consolideze infrastructura de protecție acolo unde riscurile sunt cele mai mari. Meteo. Luni, 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel 90.7.
2: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.

0: publicitate.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ceva nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că merit.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Externe anunță că până în prezent nu există informații despre cetățenii ai Republicii Moldova printre victimele atacului asupra aeroportului internațional King Khalid din capitala Arabiei Saudite. Informația a fost confirmată pentru presă. Potrivit autorităților saudite, 12 persoane au murit, iar alte 309 au fost rănite în urma atacului din 10 octombrie. Potrivit Ministerului Afacerilor, la linia telefonică de urgență ambasadei Republicii Moldova la Abu Dhabi nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni în legătură cu incidentul. Ambasada monitorizează în continuare situația și menține legătura cu autoritățile competente pentru a verifica eventualele informații despre moldovenii care s-ar putea afla în zona afectată. Ministerul Afacerilor Externe precizează că va reveni cu informații suplimentare în funcție de evoluția situației. Amintim că pe 10 octombrie aeroportul internațional King Khalid din capitala Arabiei Saudite a fost ținta unui atac atribuit de autoritățile saudite grupării Houthi din Yemen. O rachetă ar fi lovit un complex al aeroportului în care se afla terminalele 3 și 4 destinate zborurilor internaționale. În urma atacului, 12 persoane au murit, iar alte 309 au fost rănite. O femeie a murit, iar alte 3 persoane au fost rănite într-un accident produs pe 10 octombrie în localitatea Târzii, județul Vaslui, România. Toate cele 4 persoane se aflau într-o delegație din Republica Moldova, care participase la un eveniment dedicat monumentului Tradiție și Viitor, potrivit informațiilor obținute de presă de la surse guvernamentale. Printre persoanele rănite se află și soția ministrului Culturii, Dan Suruceanu. Accidentul s-a produs pe 10 octombrie în jurul orei 14:40, potrivit primelor informații ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui. Mașina a lovit capul de pod în zona trecerii la nivel cu cale ferată. O femeie de 52 de ani a fost declarată decedată de echipajul medical. O altă femeie în vârstă de 34 de ani a suferit răni grave și a fost transportată cu elicopterul SMURT la un spital din Iași. Un bărbat de 62 de ani și o femeie de 59 de ani au fost preluați de ambulanțe și transportați la unitatea de primiri urgente din Vaslui. La locul incidentului au intervenit pompieri, echipaje de descarcerare și ambulanțe. Reprezentanții Consulatului General al Republicii Moldova la Iași au comunicat că sunt în contact permanent cu familiile persoanelor implicate și cu autoritățile române, acordând sprijinul necesar. Donald Trump anunță un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, susținând că ambele părți au acceptat înțelegerea. Kievul și Moscova nu au confirmat deocamdată informația. Liderul american a făcut anunțul într-o postare pe rețeaua sa de socializare, fără să ofere detalii despre condițiile acordului sau durata acestuia. Anunțul vine după ce liderul ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat într-un interviu pentru presa internațională că Ucraina este dispusă să accepte un armistițiu energetic, cu condiția ca Rusia să oprească atacurile asupra civililor ucraineni. În aceeași intervenție, Zelensky a afirmat că Ucraina ar putea organiza alegeri dacă Moscova ar accepta o încetare completă a focului pentru o perioadă de 60 de zile. Președintele ucrainean a explicat că în condițiile actuale de război nu există suficiente garanții de securitate pentru desfășurarea scrutinului. Republica Moldova va lansa în noiembrie o campanie națională de pregătire a populației pentru primele 72 de ore ale unei situații de urgență. Inițiativa face parte din programul Moldova Pregătită, prevăzută pentru 3 ani, anunțat de directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu. Programul urmărește să-i ajute pe cetățeni să gestioneze situații precum întreruperele temporare ale utilităților, să reducă panica și să faciliteze intervenția serviciilor de urgență. Primele 72 de ore ale unei situații de urgență sunt cele mai critice pentru stabilizarea infrastructurii publice, a declarat Serghei Diaconu. Oficialul a subliniat că șocurile energetice, atacurile cibernetice și dezastrele naturale pot afecta simultan mai multe sectoare. În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor coordonează peste 70 de instituții pentru a asigura schimbul de informații și sincronizarea deciziilor. Potrivit lui, programul mai prevede consolidarea capacității de reacție la nivel local și dezvoltarea parteneriatelor cu instituții academice, sectorul privat și rețelele de voluntari. Luni, 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
2: Acuarel. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel, Aquarel FM.
2: Ascultă Maratonul Muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris, alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte era sau călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexia Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Externe anunță că până în prezent nu există informații despre cetățenii ai Republicii Moldova printre victimele atacului asupra aeroportului internațional King Khalid din capitala Arabiei Saudite. Informația a fost confirmată pentru presă. Potrivit autorităților saudite, 12 persoane au murit, iar alte 309 au fost rănite în urma atacului din 10 octombrie. Potrivit Ministerului Afacerilor, la linia telefonică de urgență ambasadei Republicii Moldova la Abu Dhabi nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni în legătură cu incidentul. Ambasada monitorizează în continuare situația și menține legătura cu autoritățile competente pentru a verifica eventualele informații despre moldovenii care s-ar putea afla în zona afectată. Ministerul Afacerilor Externe precizează că va reveni cu informații suplimentare în funcție de evoluția situației. Amintim că pe 10 octombrie aeroportul internațional King Khalid din capitala Arabiei Saudite a fost ținta unui atac atribuit de autoritățile saudite grupării Houthi din Yemen. O rachetă ar fi lovit un complex al aeroportului în care se afla terminalele 3 și 4 destinate zborurilor interne. În urma atacului, 12 persoane au murit, iar alte 309 au fost rănite. O femeie a murit, iar alte 3 persoane au fost rănite într-un accident produs pe 10 octombrie în localitatea Târzii, județul Vaslui, România. Toate cele 4 persoane se aflau într-o delegație din Republica Moldova, care participase la un eveniment dedicat monumentului Tradiție și Viitor, potrivit informațiilor obținute de presă de la surse guvernamentale. Printre persoanele rănite se află și soția ministrului Culturii, Dan Surucianu. Accidentul s-a produs pe 10 octombrie în jurul orei 14:40, potrivit primelor informații ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui. Mașina a lovit capul de pod în zona trecerii la nivel cu cale ferată. O femeie de 52 de ani a fost declarată decedată de echipajul medical. O altă femeie în vârstă de 34 de ani a suferit răni grave și a fost transportată cu elicopterul SMURD la un spital din Iași. Un bărbat de 62 de ani și o femeie de 59 de ani au fost preluați de ambulanțe și transportați la unitatea de primiri urgente din Vaslui. La locul incidentului au intervenit pompieri, echipaje de descarcerare și ambulanțe. Reprezentanții Consulatului General al Republicii Moldova la Iași au comunicat că sunt în contact permanent cu familiile persoanelor implicate și cu autoritățile române, acordând sprijinul necesar. Donald Trump anunță un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, susținând că ambele părți au acceptat înțelegerea. Kievul și Moscova nu au confirmat deocamdată informația. Liderul american a făcut anunțul într-o postare pe rețeaua sa de socializare, fără să ofere detalii despre condițiile acordului sau durata acestuia. Anunțul vine după ce liderul ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat într-un interviu pentru presa internațională că Ucraina este dispusă să accepte un armistițiu energetic, cu condiția ca Rusia să oprească atacurile asupra civililor ucraineni. În aceeași intervenție, Zelensky a afirmat că Ucraina ar putea organiza alegeri dacă Moscova ar accepta o încetare completă a focului pentru o perioadă de 60 de zile. Președintele ucrainean a explicat că în condițiile actuale de război nu există suficiente garanții de securitate pentru desfășurarea scrutinului. Republica Moldova va lansa în noiembrie o campanie națională de pregătire a populației pentru primele 72 de ore ale unei situații de urgență. Inițiativa face parte din programul Moldova Pregătită, prevăzută pentru 3 ani, anunțat de directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu. Programul urmărește să-i ajute pe cetățeni să gestioneze situații precum întreruperele temporare ale utilităților, să reducă panica și să faciliteze intervenția serviciilor de urgență. Primele 72 de ore ale unei situații de urgență sunt cele mai critice pentru stabilizarea infrastructurii publice, a declarat Serghei Diaconu. Oficialul a subliniat că șocurile energetice, atacurile cibernetice și dezastrele naturale pot afecta simultan mai multe sectoare. În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor coordonează peste 70 de instituții pentru a asigura schimbul de informații și sincronizarea deciziilor. Potrivit lui, programul mai prevede consolidarea capacității de reacție la nivel local și dezvoltarea parteneriatelor cu instituții academice, sectorul privat și rețelele de voluntari. Luni, 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.
2: Aquarel. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.
4: Fiecare frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

mă doare iubit, va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

0: bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Externe anunță că până în prezent nu există informații despre cetățenii ai Republicii Moldova printre victimele atacului asupra aeroportului internațional King Khalid din capitala Arabiei Saudite. Informația a fost confirmată pentru presă. Potrivit autorităților saudite, 12 persoane au murit, iar alte 309 au fost rănite în urma atacului din 10 octombrie. Potrivit Ministerului Afacerilor, la linia telefonică de urgență ambasadei Republicii Moldova la Abu Dhabi nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni în legătură cu incidentul. Ambasada monitorizează în continuare situația și menține legătura cu autoritățile competente pentru a verifica eventualele informații despre moldovenii care s-ar putea afla în zona afectată. Ministerul Afacerilor Externe precizează că va reveni cu informații suplimentare în funcție de evoluția situației. Amintim că pe 10 octombrie aeroportul internațional King Khalid din capitala Arabiei Saudite a fost ținta unui atac atribuit de autoritățile saudite grupării Houthi din Yemen. O rachetă ar fi lovit un complex al aeroportului în care se afla terminalele 3 și 4 destinate zborurilor internaționale. În urma atacului, 12 persoane au murit, iar alte 309 au fost rănite. O femeie a murit, iar alte 3 persoane au fost rănite într-un accident produs pe 10 octombrie în localitatea Târzii, județul Vaslui, România. Toate cele 4 persoane se aflau într-o delegație din Republica Moldova, care participase la un eveniment dedicat monumentului Tradiție și Viitor, potrivit informațiilor obținute de presă de la surse guvernamentale. Printre persoanele rănite se află și soția ministrului Culturii, Dan Suruceanu. Accidentul s-a produs pe 10 octombrie în jurul orei 14:40, potrivit primelor informații ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui. Mașina lovită capul de pod în zona trecerii la nivel cu cale ferată. O femeie de 52 de ani a fost declarată decedată de echipajul medical. O altă femeie în vârstă de 34 de ani a suferit răni grave și a fost transportată cu elicopterul SMURD la un spital din Iași. Un bărbat de 62 de ani și o femeie de 59 de ani au fost preluați de ambulanțe și transportați la unitatea de primiri urgente din Vaslui. La locul incidentului au intervenit pompieri, echipaje de descarcerare și ambulanțe. Reprezentanții Consulatului General al Republicii Moldova la Iași au comunicat că sunt în contact permanent cu familiile persoanelor implicate și cu autoritățile române, acordând sprijinul necesar. Donald Trump anunță un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, susținând că ambele părți au acceptat înțelegerea. Kievul și Moscova nu au confirmat deocamdată informația. Liderul american a făcut anunțul într-o postare pe rețeaua sa de socializare, fără să ofere detalii despre condițiile acordului sau durata acestuia. Anunțul vine după ce liderul ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat într-un interviu pentru presa internațională că Ucraina este dispusă să accepte un armistițiu energetic, cu condiția ca Rusia să oprească atacurile asupra civililor ucraineni. În aceeași intervenție, Zelensky a afirmat că Ucraina ar putea organiza alegeri dacă Moscova ar accepta o încetare completă a focului pentru o perioadă de 60 de zile. Președintele ucrainean a explicat că în condițiile actuale de război nu există suficiente garanții de securitate pentru desfășurarea scrutinului. Republica Moldova va lansa în noiembrie o campanie națională de pregătire a populației pentru primele 72 de ore ale unei situații de urgență. Inițiativa face parte din programul Moldova Pregătită, prevăzută pentru 3 ani, anunțat de directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu. Programul urmărește să-i ajute pe cetățeni să gestioneze situații precum întreruperile temporare ale utilităților, să reducă panica și să faciliteze intervenția serviciilor de urgență. Primele 72 de ore ale unei situații de urgență sunt cele mai critice pentru stabilizarea infrastructurii publice, a declarat Serghei Diaconu. Oficialul a subliniat că șocurile energetice, atacurile cibernetice și dezastrele naturale pot afecta simultan mai multe sectoare. În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor coordonează peste 70 de instituții pentru a asigura schimbul de informații și sincronizarea deciziilor. Potrivit lui, programul mai prevede consolidarea capacității de reacție la nivel local și dezvoltarea parteneriatelor cu instituții academice, sectorul privat și rețelele de voluntari. Luni, 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.media.
2: Aquarel. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

0: stația de captare a apei de la Leuva funcționează fără întrerupere, deși nivelul prutului rămâne foarte scăzut din cauza secetei hidrologice. Autoritățile au instalat pompe suplimentare pentru a putea capta apa și la un nivel mai mic al râului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder avertizează că ploile prognozate pentru următoarele zile nu vor fi suficiente pentru a reface rezervele epuizate în ultimele luni. Oficialul a anunțat că autoritățile monitorizează debitul și parametrii tehnici în regim permanent, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația o va impune. Gheorghe Hajder a mai precizat că precipitațiile prognozate pentru săptămâna aceasta nu vor fi suficiente pentru refacerea debitului de apă. Stația de captare a apei de la Leuva provizionează 11 localități, inclusiv orașul Leuva. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Autoritățile sublinează că vor continua să aplice măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apa consumatorilor în contextul nivelului scăzut al râului Prut. Precizând că Republica Moldova a instituit stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic începând cu 26 septembrie pentru o perioadă de 60 de zile. În acest context, autoritățile reiterează apelul către cetățeni și agenți economici de a utiliza rațional resursele de apă. Criza hidrologică afectează grav Nistrul, Prutul și mai multe râuri mici din țară. Pe unele sectoare, debitele au ajuns la valori minime istorice, reprezentând în prezent doar 10-15% din valorile normale, iar autoritățile monitorizează permanent situația pentru a menține alimentarea cu apa localităților. Antreprenorii independenți din țară au înregistrat venituri de peste 53 de milioane de lei în luna septembrie. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la aproape 8 milioane de lei, în creștere cu peste 17% față de luna precedentă. Serviciul Fiscal de Stat menționează că pentru luna septembrie au fost emise 4.235 de avize de plată, comparativ cu 804 în februarie. În aceeași perioadă, suma impozitului unic calculat a crescut de la 288,5 mii de lei la aproape 8 milioane de lei. În același timp, peste 54% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Totodată, 130 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control, încasând în numerar aproape 1,5 milioane de lei. Până în prezent, în evidența Serviciului Fiscal de Stat figurează 4.335 de antreprenori independenți. Serviciul Fiscal precizează că impozitul unic este de 15% pentru veniturile anuale de până la 1,2 milioane de lei și de 35% pentru partea care depășește acest plafon. Din sumele plătite, peste 53% merge către bugetul asigurărilor sociale și 15,4% către asigurarea medicală. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii septembrie este de 26 octombrie. Autoritățile lucrează la curățarea și amenajarea adăposturilor de protecție civilă, iar toate punctele de trecere a frontierei urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că lucrările se desfășoară în condiții de buget auster, iar prioritatea au zonele de frontieră, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainene pun în pericol și securitatea oamenilor din Republica Moldova. Oficialul moldovean a făcut declarațiile în cadrul unei emisiuni televizate. Premierul a menționat că în contextul atacurilor rusești asupra punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a proteja angajații și cetățenii. Tofan a subliniat că resursele bugetare sunt limitate, iar autoritățile încearcă să consolideze infrastructura de protecție acolo unde riscurile sunt cele mai mari. Meteo. Luni, 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.ro.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Celine Dion a avut parte de un moment neașteptat în timpul unuia dintre concertele susținute la Paris. Artista canadiană a căzut pe scenă în timp ce interpreta una dintre piesele sale, după ce ținuta pe care o purta i-a provocat o problemă în timpul reprezentației. Incidentul nu a oprit însă spectacolul. Celine Dion s-a ridicat rapid și a continuat să cânte în fața publicului, iar momentul a fost întâmpinat cu aplauze de cei aflați în sală. Momentul s-a produs în timpul interpretării piesei Dans un autre monde. Pantalonii pe care îi purta artista s-au agățat de unul dintre tocuri, ceea ce a făcut-o să-și piardă echilibrul și să ajungă pe podeaua scenei.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: minute. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 13 octombrie. Berbec. Berbecii încep ziua cu energie și hotărâre. O veste bună le ridică moralul și le deschide noi perspective profesionale. În dragoste, lucrurile se așează, iar o discuție sinceră aduce liniște. Taur. Taurii ar trebui să fie atenți la cheltuieli, o decizie financiară impulsivă le poate da planurile peste cap. În plan personal, se bucură de sprijinul cuiva drag care le ridică moralul. Gemeni. Gemenii au parte de o zi în care inspirația nu lipsește. O idee apărută din senin se poate transforma într-un succes neașteptat. În dragoste, farmecul lor atrage o persoană interesantă. Rac. Racii trebuie să se ocupe de o problemă amânată de ceva vreme. Răbdarea și diplomația sunt cheia acestei zile. În dragoste pot avea parte de o surpriză plăcută din partea partenerului. Leu. Leii pot primi o veste importantă care le schimbă programul. Va fi o zi favorabilă deciziilor curajoase și colaborărilor. În plan sentimental, o conversație sinceră aduce clarificări. Fecioară. Fecioarele se simt copleșite de responsabilități, dar reușesc să le gestioneze cu calm. O oportunitate profesională le poate deschide uși neașteptate. În dragoste e timpul să spună ce simt cu adevărat. Balanță. Balanțele vor avea parte de o zi norocoasă. O veste bună le readuce zâmbetul și speranța. În dragoste, o întâlnire sau un gest tandru le emoționează profund. Scorpion. Scorpionii sunt mai încrezători ca niciodată. O reușită profesională le aduce recunoaștere și satisfacție. În plan personal, e momentul să lase orgoliul deoparte și să asculte mai mult. Săgetători. Săgetătorii primesc o veste care le schimbă complet starea de spirit. Va fi o zi perfectă pentru a face planuri de viitor și pentru a începe ceva nou. În dragoste, sinceritatea le aduce liniște. Capricorn. Capricornii vor avea un început de săptămână intens, o situație de la locul de muncă le cere răbdare și diplomație. În dragoste pot avea parte de un moment de apropiere neașteptat. Vărsător. Vărsătorii simt nevoia să iau o pauză. Stresul acumulat în ultima perioadă îi poate afecta, dar o zi petrecută în liniște le redă echilibrul. În dragoste, comunicarea devine esențială. Pești. Peștii primesc o veste frumoasă legată de carieră sau bani. Va fi o zi în care norocul le surâde, iar planurile încep să prindă conturi. În dragoste pot trăi un moment plin de emoție. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 13 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.
2: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai,

0: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиорхейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
2: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarel FM 90.7.

0: Marel FM Showbiz.
1: Noul single intitulat Mai e, semnat de Carlos Dreams, a ajuns pe prima poziție în top 10 Media Forest, clasamentul celor mai difuzate melodii la radio. Lansarea are loc cu puțin timp înaintea concertului simfonic pe care proiectul îl va susține la Cluj-Napoca. Piesa Mai e abordează tema iubirii și a alegerilor care influențează relațiile dintre oameni, punând accent pe importanța timpului petrecut alături de persoana iubită. Carlos Dreams se numără printre cele mai cunoscute proiecte muzicale din Republica Moldova, cu o popularitate semnificativă și în România. De la debut, proiectul s-a remarcat prin identitatea vizuală distinctă, versurile sale și un repertoriu care îmbină mai multe stiluri muzicale.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

0: Stația de captare a apei de la Leuva funcționează fără întrerupere, deși nivelul prutului rămâne foarte scăzut din cauza seciutei hidrologice. Autoritățile au instalat pompe suplimentare pentru a putea capta apa și la un nivel mai mic al râului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder avertizează că ploile prognozate pentru următoarele zile nu vor fi suficiente pentru a reface rezervele epuizate în ultimele luni. Oficialul a anunțat că autoritățile monitorizează debitul și parametrii tehnici în regim permanent, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația o va impune. Gheorghe Hajder a mai precizat că precipitațiile prognozate pentru săptămâna aceasta nu vor fi suficiente pentru refacerea debitului de apă. Stația de captare a apei de la Leuva aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Leuva. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Autoritățile sublinează că vor continua să aplice măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apa consumatorilor în contextul nivelului scăzut al râului Prut. Precizăm că Republica Moldova a instituit stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic începând cu 26 septembrie pentru o perioadă de 60 de zile. În acest context, autoritățile reiterează apelul către cetățeni și agenții economici de a utiliza rațional resursele de apă. Criza hidrologică afectează grav Nistrul, Prutul și mai multe râuri mici din țară. Pe unele sectoare, debitele au ajuns la valori minime istorice, reprezentând în prezent doar 10-15% din valorile normale, iar autoritățile monitorizează permanent situația pentru a menține alimentarea cu apa localităților. Antreprenorii independenți din țară au înregistrat venituri de peste 53 de milioane de lei în luna septembrie. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la aproape 8 milioane de lei, în creștere cu peste 17% față de luna precedentă. Serviciul Fiscal de Stat menționează că pentru luna septembrie au fost emise 4.235 de avize de plată, comparativ cu 804 în februarie. În aceeași perioadă, suma impozitului unic calculat a crescut de la 288,5 mii de lei la aproape 8 milioane de lei. În același timp, peste 54% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Totodată, 130 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control, încasând în numerar aproape 1,5 milioane de lei. Până în prezent, în evidența Serviciului Fiscal de Stat figurează 4.335 de antreprenori independenți. Serviciul Fiscal precizează că impozitul unic este de 15% pentru veniturile anuale de până la 1,2 milioane de lei și de 35% pentru partea care depășește acest plafon. Din sumele plătite, peste 53% merge către bugetul asigurărilor sociale și 15,4% către asigurarea medicală. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii septembrie este de 26 octombrie. Autoritățile lucrează la curățarea și amenajarea de posturilor de protecție civilă, iar toate punctele de trecere a frontierei urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că lucrările se desfășoară în condiții de buget auster, iar prioritatea au zonele de frontieră, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainene pun în pericol și securitatea oamenilor din Republica Moldova. Oficialul moldovean a făcut declarațiile în cadrul unei emisiuni televizate. Premierul a menționat că în contextul atacurilor rusești asupra punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a proteja angajații și cetățenii. Tofan a subliniat că resursele bugetare sunt limitate, iar autoritățile încearcă să consolideze infrastructura de protecție acolo unde riscurile sunt cele mai mari.
1: Meteo. Luni, 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius.
0: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.me.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Andreea trăiește momente speciale în familie după ce fiica sa, Eva Măruța, a început filmările pentru un nou proiect de televiziune. Artista nu și-a ascuns mândria și emoțiile, mai ales că micuța face acum parte din echipa Postului TV la care și ea lucrează. Prezent alături de fiica sa în prima zi de filmare, cântăreața a recunoscut că experiența a fost una copleșitoare, diferită de toate momentele trăite până acum în cariera sa. Familia Măruță a mai colaborat în trecut la două producții cinematografice, Tati Part-Time și Tati Full-Time, în care Eva a avut un rol important. Acum povestea continuă pe micul ecran prin intermediul serialului Tati Time. Pentru Andra, proiectul are o semnificație aparte, întrucât își vede fiica făcând un nou pas în lumea televiziunii.
1: Aquarel FM Showbiz.

0: cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 13 octombrie. Berbec. Berbeci încep ziua cu energie și hotărâre. O veste bună le ridică moralul și le deschide noi perspective profesionale. În dragoste, lucrurile se așează, iar o discuție sinceră aduce liniște. Taur. Taurii ar trebui să fie atenți la cheltuieli, o decizie financiară impulsivă le poate da planurile peste cap. În plan personal, se bucură de sprijinul cuiva drag care le ridică moralul. Gemeni. Geminii au parte de o zi în care inspirația nu lipsește. O idee apărută din senin se poate transforma într-un succes neașteptat. În dragoste, farmecul lor atrage o persoană interesantă. Rac. Racii trebuie să se ocupe de o problemă amânată de ceva vreme. Răbdarea și diplomația sunt cheia acestei zile. În dragoste pot avea parte de o surpriză plăcută din partea partenerului. Leu. Leii pot primi o veste importantă care le schimbă programul. Va fi o zi favorabilă deciziilor curajoase și colaborărilor. În plan sentimental, o conversație sinceră aduce clarificări. Fecioară. Fecioarele se simt copleșite de responsabilități, dar reușesc să le gestioneze cu calm. O oportunitate profesională le poate deschide uși neașteptate. În dragoste e timpul să spună ce simt cu adevărat. Balanță. Balanțele vor avea parte de o zi norocoasă. O veste bună le readuce zâmbetul și speranța. În dragoste, o întâlnire sau un gest tandru le emoționează profund. Scorpion. Scorpionii sunt mai încrezători ca niciodată. O reușită profesională le aduce recunoaștere și satisfacție. În plan personal, e momentul să lase orgoliul deoparte și să asculte mai mult. Săgetător. Săgetătorii primesc o veste care le schimbă complet starea de spirit. Va fi o zi perfectă pentru a face planuri de viitor și pentru a începe ceva nou. În dragoste, sinceritatea le aduce liniște. Capricorn. Capricornii vor avea un început de săptămână intens, o situație de la locul de muncă le cere răbdare și diplomație. În dragoste, pot avea parte de un moment de apropiere neașteptat. Vărsător. Vărsătorii simt nevoia să iau o pauză. Stresul acumulat în ultima perioadă îi poate afecta, dar o zi petrecută în liniște le redă echilibrul. În dragoste, comunicarea devine esențială. Pești. Peștii primesc o veste frumoasă legată de carieră sau bani. Va fi o zi în care norocul le surâde, iar planurile încep să prindă contur. În dragoste pot trăi un moment plin de emoție. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 13 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.
2: Atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Tom Cruise a fost multe decenii unul dintre cele mai mari și mai profitabile nume din industria cinematografică mondială. Doar că uneori, cu cât ești mai sus, cu atât căderea este mai dură. Această realitate s-a adeverit odată cu lansarea celui mai recent proiect al său, lungometrajul Digger, care a înregistrat un eșec financiar răsunător la box office în weekendul de debut. Filmul este o comedie dramatică despre dezastre cu un buget colosal. Producția a debutat cu încasări globale de doar 20 de milioane de dolari. Rezultatul este considerat un cataclism financiar, având în vedere că estimările inițiale de Tracking indicau o cifră de aproape 20 de milioane de dolari doar pentru Statele Unite și Canada. În plus, bugetul declarat de producție s-a situat între 160 și 180 de milioane de dolari, sumă în care nu sunt incluse cheltuielile masive de marketing și promovare globală.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

0: Stația de captare a apei de la Leova funcționează fără întrerupere, deși nivelul prutului rămâne foarte scăzut din cauza secetei hidrologice. Autoritățile au instalat pompe suplimentare pentru a putea capta apa și la un nivel mai mic al râului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder avertizează că ploile prognozate pentru următoarele zile nu vor fi suficiente pentru a reface rezervele epuizate în ultimele luni. Oficialul a anunțat că autoritățile monitorizează debitul și parametrii tehnici în regim permanent, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația o va impune. Gheorghe Hajder a mai precizat că precipitațiile prognozate pentru săptămâna aceasta nu vor fi suficiente pentru refacerea debitului de apă. Stația de captare a apei de la Leova aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Leova. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Autoritățile sublinează că vor continua să aplice măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apa consumatorilor în contextul nivelului scăzut al râului Prut. Precizăm că Republica Moldova a instituit stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic începând cu 26 septembrie pentru o perioadă de 60 de zile. În acest context, autoritățile reiterează apelul către cetățeni și agenții economici de a utiliza rațional resursele de apă. Criza hidrologică afectează grav Nistrul, Prutul și mai multe râuri mici din țară. Pe unele sectoare, debitele au ajuns la valori minime istorice, reprezentând în prezent doar 10-15% din valorile normale, iar autoritățile monitorizează permanent situația pentru a menține alimentarea cu apa localităților. Antreprenorii independenți din țară au înregistrat venituri de peste 53 de milioane de lei în luna septembrie. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la aproape 8 milioane de lei, în creștere cu peste 17% față de luna precedentă. Serviciul Fiscal de Stat menționează că pentru luna septembrie au fost emise 4.235 de avize de plată, comparativ cu 804 în februarie. În aceeași perioadă, suma impozitului unic calculat a crescut de la 288,5 mii de lei la aproape 8 milioane de lei. În același timp, peste 54% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Totodată, 130 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control, încasând în numerar aproape 1,5 milioane de lei. Până în prezent, în evidența Serviciului Fiscal de Stat figurează 4.335 de antreprenori independenți. Serviciul Fiscal precizează că impozitul unic este de 15% pentru veniturile anuale de până la 1,2 milioane de lei și de 35% pentru partea care depășește acest plafon. Din sumele plătite, peste 53% merge către bugetul asigurărilor sociale și 15,4% către asigurarea medicală. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii septembrie este de 26 octombrie. Autoritățile lucrează la curățarea și amenajarea de posturilor de protecție civilă, iar toate punctele de trecere a frontierei urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că lucrările se desfășoară în condiții de buget auster, iar prioritatea au zonele de frontieră, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainene pun în pericol și securitatea oamenilor din Republica Moldova. Oficialul moldovean a făcut declarațiile în cadrul unei emisiuni televizate. Premierul a menționat că în contextul atacurilor rusești asupra punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a proteja angajații și cetățenii. Tofan a subliniat că resursele bugetare sunt limitate, iar autoritățile încearcă să consolideze infrastructura de protecție acolo unde riscurile sunt cele mai mari.
1: Meteo. Luni, 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius.
0: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.ro.

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Pentru Aquarele FM Showbiz.
2: Celine Dion a avut parte de un moment neașteptat în timpul unuia dintre concertele susținute la Paris. Artista canadiană a căzut pe scenă în timp ce interpreta una dintre piesele sale, după ce ținuta pe care o purta i-a provocat o problemă în timpul reprezentației. Incidentul nu a oprit însă spectacolul. Celine Dion s-a ridicat rapid și a continuat să cânte în fața publicului, iar momentul a fost întâmpinat cu aplauze de cei aflați în sală. Momentul s-a produs în timpul interpretării piesei Dans un autre monde. Pantalonii pe care îi purta artista s-au agățat de unul dintre tocuri, ceea ce a făcut-o să-și piardă echilibrul și să ajungă pe podeaua scenei.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Mario Freș trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris, alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Freș se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte era s-au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Freș a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Freș declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexia Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Freș a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Noul single intitulat Mai E, semnat de Carlos Dreams, a ajuns pe prima poziție în top 10 Media Forest, clasamentul celor mai difuzate melodii la radio. Lansarea are loc cu puțin timp înaintea concertului simfonic pe care proiectul îl va susține la Cluj-Napoca. Piesa Mai E abordează tema iubirii și a alegerilor care influențează relațiile dintre oameni, punând accent pe importanța timpului petrecut alături de persoana iubită. Carlos Dreams se numără printre cele mai cunoscute proiecte muzicale din Republica Moldova, cu o popularitate semnificativă și în România. De la debut, proiectul s-a remarcat prin identitatea vizuală distinctă, versurile sale și un repertoriu care îmbină mai multe stiluri muzicale.
1: Aquarel FM Showbiz.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Femeia a murit, iar alte trei persoane au fost rănite într-un accident produs pe 10 octombrie în localitatea Târzii, județul Vaslui, România. Toate cele patru persoane se aflau într-o delegație din Republica Moldova, care participase la un eveniment dedicat monumentului Tradiție și Viitor, potrivit informațiilor obținute de presă de la surse guvernamentale. Printre persoanele rănite se află și soția ministrului Culturii, Dan Surucean. Accidentul s-a produs pe 10 octombrie în jurul orei 14:40, potrivit primelor informații ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui. Mașina a lovit capul de pod în zona trecerii la nivel cu cale ferată. O femeie de 52 de ani a fost declarată decedată de echipajul medical. O altă femeie în vârstă de 34 de ani a suferit răni grave și a fost transportată cu elicopterul SMURD la un spital din Iași. Un bărbat de 62 de ani și o femeie de 59 de ani au fost preluați de ambulanțe și transportați la unitatea de primiri urgente din Vaslui. La locul incidentului au intervenit pompieri, echipaje de descarcerare și ambulanțe. Reprezentanții Consulatului General al Republicii Moldova la Iași au comunicat că sunt în contact permanent cu familiile persoanelor implicate și cu autoritățile române, acordând sprijinul necesar. Donald Trump anunță un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, susținând că ambele părți au acceptat înțelegerea. Kievul și Moscova nu au confirmat deocamdată informația. Liderul american a făcut anunțul într-o postare pe rețeaua sa de socializare, fără să ofere detalii despre condițiile acordului sau durata acestuia. Anunțul vine după ce liderul ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat într-un interviu pentru presa internațională că Ucraina este dispusă să accepte un armistițiu energetic, cu condiția ca Rusia să oprească atacurile asupra civililor ucraineni. În aceeași intervenție, Zelensky a afirmat că Ucraina ar putea organiza alegeri dacă Moscova ar accepta o încetare completă a focului pentru o perioadă de 60 de zile. Președintele ucrainean a explicat că în condițiile actuale de război nu există suficiente garanții de securitate pentru desfășurarea scrutinului. Republica Moldova va lansa în noiembrie o campanie națională de pregătire a populației pentru primele 72 de ore ale unei situații de urgență. Inițiativa face parte din programul Moldova Pregătită, prevăzută pentru 3 ani, anunțat de directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu. Programul urmărește să-i ajute pe cetățeni să gestioneze situații precum întreruperile temporare ale utilităților, să reducă panica și să faciliteze intervenția serviciilor de urgență. Primele 72 de ore ale unei situații de urgență sunt cele mai critice pentru stabilizarea infrastructurii publice, a declarat Serghei Diaconu. Oficialul a subliniat că șocurile energetice, atacurile cibernetice și dezastrele naturale pot afecta simultan mai multe sectoare. În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor coordonează peste 70 de instituții pentru a asigura schimbul de informații și sincronizarea deciziilor. Potrivit lui, programul mai prevede consolidarea capacității de reacție la nivel local și dezvoltarea parteneriatelor cu instituții academice, sectorul privat și rețelele de voluntari. De la începutul anului, 45 de persoane, dintre care 3 copii, au suferit intoxicații cu ciuperci. În acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă populația să manifeste prudență la recoltarea, procurarea și prepararea ciupercilor. Potrivit ANSP, printre principalele cauze ale intoxicațiilor se numără consumul ciupercilor culese fără cunoașterea sigură a speciilor, procurarea acestora de la comercianții neautorizați sau de pe marginea traseilor, precum și prepararea necorespunzătoare. Specialiștii avertizează că unele specii otrăvitoare pot fi confundate cu cele comestibile și sublinează că nu există metode tradiționale sigure pentru a determina dacă o ciupercă este otrăvitoare. Din acest motiv, oamenii sunt îndemnați să culeagă doar ciuperci pe care le cunosc cu certitudine și să nu le consume dacă au îndoieli privind specia. ANSP recomandă procurarea ciupercilor doar din locuri autorizate și evitarea celor bătrâne, degradate sau vermănoase. Simptomele intoxicației pot include greață, vărsături, diaree, dureri abdominale, transpirații abundente, slăbiciune, dureri de cap și amețeli. Acestea pot apărea la scurt timp după consum sau după mai multe ori. În cazurile grave pot surveni tulburări, halucinații și comă. În cazul apariției primelor simptome după consumul de ciuperci, ANSP recomandă apelarea imediată a serviciului 112 și solicitarea asistenței medicale. Meteo. Luni, 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.ro.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Femeia a murit, iar alte trei persoane au fost rănite într-un accident produs pe 10 octombrie în localitatea Târzii, județul Vaslui, România. Toate cele patru persoane se aflau într-o delegație din Republica Moldova, care participase la un eveniment dedicat monumentului Tradiție și Viitor, potrivit informațiilor obținute de presă de la surse guvernamentale. Printre persoanele rănite se află și soția ministrului Culturii, Dan Surucean. Accidentul s-a produs pe 10 octombrie în jurul orei 14:40, potrivit primelor informații ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui. Mașina a lovit capul de pod în zona trecerii la nivel cu cale ferată. O femeie de 52 de ani a fost declarată decedată de echipajul medical. O altă femeie în vârstă de 34 de ani a suferit răni grave și a fost transportată cu elicopterul SMURD la un spital din Iași. Un bărbat de 62 de ani și o femeie de 59 de ani au fost preluați de ambulanțe și transportați la unitatea de primiri urgente din Vaslui. La locul incidentului au intervenit pompieri, echipaje de descarcerare și ambulanțe. Reprezentanții Consulatului General al Republicii Moldova la Iași au comunicat că sunt în contact permanent cu familiile persoanelor implicate și cu autoritățile române, acordând sprijinul necesar. Donald Trump anunță un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, susținând că ambele părți au acceptat înțelegerea. Kievul și Moscova nu au confirmat deocamdată informația. Liderul american a făcut anunțul într-o postare pe rețeaua sa de socializare, fără să ofere detalii despre condițiile acordului sau durata acestuia. Anunțul vine după ce liderul ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat într-un interviu pentru presa internațională că Ucraina este dispusă să accepte un armistițiu energetic, cu condiția ca Rusia să oprească atacurile asupra civililor ucraineni. În aceeași intervenție, Zelensky a afirmat că Ucraina ar putea organiza alegeri dacă Moscova ar accepta o încetare completă a focului pentru o perioadă de 60 de zile. Președintele ucrainean a explicat că în condițiile actuale de război nu există suficiente garanții de securitate pentru desfășurarea scrutinului. Republica Moldova va lansa în noiembrie o campanie națională de pregătire a populației pentru primele 72 de ore ale unei situații de urgență. Inițiativa face parte din programul Moldova Pregătită, prevăzută pentru 3 ani, anunțat de directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu. Programul urmărește să-i ajute pe cetățeni să gestioneze situații precum întreruperile temporare ale utilităților, să reducă panica și să faciliteze intervenția serviciilor de urgență. Primele 72 de ore ale unei situații de urgență sunt cele mai critice pentru stabilizarea infrastructurii publice, a declarat Serghei Diaconu. Oficialul a subliniat că șocurile energetice, atacurile cibernetice și dezastrele naturale pot afecta simultan mai multe sectoare. În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor coordonează peste 70 de instituții pentru a asigura schimbul de informații și sincronizarea deciziilor. Potrivit lui, programul mai prevede consolidarea capacității de reacție la nivel local și dezvoltarea parteneriatelor cu instituții academice, sectorul privat și rețelele de voluntari. De la începutul anului, 45 de persoane, dintre care 3 copii, au suferit intoxicații cu ciuperci. În acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă populația să manifeste prudență la recoltarea, procurarea și prepararea ciupercilor. Potrivit ANSP, printre principalele cauze ale intoxicațiilor se numără consumul ciupercilor culese fără cunoașterea sigură a speciilor, procurarea acestora de la comercianți neautorizați sau de pe marginea traseelor, precum și prepararea necorespunzătoare. Specialiștii avertizează că unele specii otrăvitoare pot fi confundate cu cele comestibile și sublinează că nu există metode tradiționale sigure pentru a determina dacă o ciupercă este otrăvitoare. Din acest motiv, oamenii sunt îndemnați să culeagă doar ciuperci pe care le cunosc cu certitudine și să nu le consume dacă au îndoiel privind specia. ANSP recomandă procurarea ciupercilor doar din locuri autorizate și evitarea celor bătrâne, degradate sau vermănoase. Simptomele intoxicației pot include greață, vărsături, diaree, dureri abdominale, transpirații abundente, slăbiciune, dureri de cap și amețeli. Acestea pot apărea la scurt timp după consum sau după mai multe ori. În cazurile grave pot surveni tulburări, halucinații și comă. În cazul apariției primelor simptome după consumul de ciuperci, ANSP recomandă apelarea imediată a serviciului 112 și solicitarea asistenței medicale. Meteor. Luni 12 octombrie, vremea se răcește brusc, temperatura maximă nu va depăși plus 16 grade în capitală, o scădere drastică de 10 grade față de valorile înregistrate în weekend. De asemenea, cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, începând cu orele amiezii, sunt anunțate ploi slabe, dar constante, iar probabilitatea de precipitații crește până la 20-35% în a doua parte a zilei și la noapte. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză de aproximativ 16 km la oră, accentuând senzația de frig. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la plus 9 grade Celsius.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.ro.

sfârșit de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să

0: Top pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe

0: Artiști de succes pe Aquarel FM.
1: Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Romania Gupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica bate doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.